سامعین، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی نشریات اختتام پذیر ہوتی ہیں. اپنے میزبان مصباح شاہین کو اجازت دیجیے. بہت خوش رہیے اور بہت خوش رکھیے. اللہ حافظ.

0: معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ یہ صدائے ترکی ہے، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 14 اکتوبر بروز بدھ ہے۔ اس وقت انقرہ کے مقامی وقت مطابق سپہر کے 3، پاکستان کے وقت مطابق شام کے 5، بھارت کے وقت مطابق شام کے 5:30 اور بنگلہ دیش کے وقت مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔
1: سامنے بھائی، نشریات کو شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز کے علاوہ ترکسات 3 AE اور 4 FS سمیت ہماری موبائل اپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں۔
0: آج ہمارے پروگرام میں اول ترتیب خبریں ہوں گی، اس کے بعد سلسلہ وار پروگرام فلسطین کی تاریخ اور پس پردہ کہانیاں اور فیچر پیش کیے جائیں گے۔
1: ہمارے پروگرام حسب معمول 1 گھنٹے تک جاری رہے گا۔ آج آپ کے میزبان ہیں عمران اوپل
0: اور صغیر احمد۔

0: باقي سامي البروغرام كي أغاز من خاص خاص خبرون كا خلاصة سمات فرمالي جي
1: صدر رجب طیب ایردوان نے سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ٹیلی فون پر گفتگو کی ہے۔
0: ترکی کے وزیر خارجہ خاقان فیدان نے ایرانی ہم منصب عباس عراقچی کے ساتھ ٹیلی فون پر رابطہ کیا ہے۔
1: ترک وزیر دفاع یشار گلر نے کہا ترکی اپنے سلامتی کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں اتحادیوں کے تحفظ میں بھی اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔
0: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ روز اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے۔
1: اور اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے مقبوضہ مغربی کنارے کے شمالی حصوں میں واقع پناہ گزین کیمپوں سے بے گھر ہونے والے فلسطینیوں کی واپسی مسترد کر دی۔
0: اور خبریں تفصیل کے ساتھ،
1: صدر رجب طیب ایردوان نے سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ٹیلی فون پر گفتگو کی، جس میں علاقائی صورتحال، سعودی عرب پر ہونے والے حملوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صدارتی شعبہ اطلاعات کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق صدر نے گفتگو کے دوران واضح کیا کہ ترکیہ سعودی سرزمین کو نشانہ بنانے والے حوثی حملوں کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتا ہے۔ صدر نے حملوں میں قیمتی جان کے نقصان پر گہرے دکھ کا اظہار کیا اور تعزیت کی۔ ترکیہ کے مستقبل میں سعودی عرب کے ساتھ کھڑا رہنے کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے صدر نے اس بات کا اعتماد کا اظہار کیا کہ یہ مشکل آزمائش باہمی اتحاد سے عبور کر لی جائے گی۔
0: ترکی کے وزیر خارجہ خاقان فیدان نے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے۔ عمر خارجہ کے ذرائع سے حاصل کردہ معلومات کے مطابق دونوں وزراء نے علاقے کی تازہ ترین صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اس دوران جاری تصادم کا حل تلاش کرنے اور پرامن ماحول کے قیام کے لیے سفارتی کوششوں کا بھی جائزہ لیا گیا ہے۔
1: ترک وزیر دفاع یشار گلر نے کہا ترکی اپنی سلامتی کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں اتحادیوں کے تحفظ میں بھی اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کے عزم پر مضبوطی سے قائم رہے گا۔ وزیر دفاع نے انکرا کے ضلع پولاتلی میں منعقدہ ایک فوجی مشق میں شرکت کی، واضح کیا ترک فوج کی اہلیت، آپریشنل صلاحیت اور جدید ترین ٹیکنالوجی کا میدان امن میں ایک بار پھر شاندار مظاہرہ کیا گیا ہے۔ اپنی تقریر میں مقامی قومی دفاعی صنعت کے ذریعے فوج کو حاصل ہونے والی سہولیات پر روشنی ڈالتے ہوئے وزیر دفاع نے کہا حقیقی برتری ان جدید نظاموں کو ایک نظم و ضبط کے حامل اور تربیت یافتہ عمل کے ساتھ مؤثر طریقے سے استعمال کرنے میں ہی پنہا ہے۔ یشار گلر نے ترکیہ، پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان طے پانے والے مکہ معاہدے کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ مذکورہ معاہدے کو ایک اجارہ جاتی شکل دینے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے شراکت داروں کے ساتھ مل کر اٹھائے جانے والے ہمارے فیصلہ کن اقدامات علاقائی سلامتی کو دی جانے والی ہماری اہمیت کا واضح ثبوت ہیں۔ وزیر دفاع نے اس عزم کا اعادہ کیا، ترکیہ اپنی حفاظت کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ اپنے دوست اتحادی ملک کی سلامتی میں اپنا تعاون جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔
0: ایکسیوس کی متعلقہ ذرائع پر مبنی ایک رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین

آپ نے جس کالم کا مطالعہ کیا ہے کیا وہ در حقیقت انسانی تخلیق تھا؟ مصنوعی صحت اب صرف ایک آلہ نہیں رہی ہے، اس طاقت میں تبدیل ہو رہی ہے جو یہ طے کرتی ہے کہ کس نے کیا کہنا ہے۔ السلام علیکم سامعین، آج ہم آپ کے لیے یوسف اوزگر کی جانب سے ٹی آر ٹی ڈچ کے لیے تیار کرتا ایک دلچسپ تجزیہ پیش کر رہے ہیں۔ مصنوعی صحت میں تیز رفتار پیش رفت سائنس، تعلیم، صنعت، میڈیا، بلاگ کے شعبوں کو بنیادی طور پر تبدیل کر رہی ہے۔ مصنوعی صحت اب مستقبل کی کوئی ٹیکنالوجی نہیں رہی، بلکہ طاقت اپنے ہاتھ میں رکھنے، مستقبل کی تشکیل کے حوالے سے ایک عالمی طاقت

بن چکی ہیں۔ اس تبدیلی کا سب سے نمایاں اثر شاید سب سے حساس شعبے یعنی صحافت میں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ دنیا بھر میں سامنے آنے والے متنازع واقعات، جرمنی میں مصنوعی ذہن کے ذریعے تیار کردہ کالموں پر جاری بحث ہمیں ایک واضح پیغام دیتی ہے۔ شفافیت، جواب دہی اور ادارتی نگرانی اب مزید مؤخر نہیں کی جا سکتی۔ اس کے ساتھ ساتھ مصنوعی ذہن کے شعبے میں امریکی ٹیکنالوجی فرموں کی بالادستی نئی انحصاری صورتحال پیدا کر رہی ہے۔ ان کمپنیوں کے نظام عالمی معلوماتی نظام آرا مواد کی تشکیل میں بتدریج زیادہ مؤثر کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ چین اور ترکیہ جیسے ملک اپنے تکنیکی متبادل تیار کر رہے ہیں۔ صدر ایردوان کی جانب سے اعلان کردہ ترکیہ کا مصنوعی ذہانت ایکشن پلان 2026 تا 2030 محض تکنیکی جدت یا جدید کاری کا منصوبہ نہیں بلکہ ڈیجیٹل خود مختاری اور اسٹریٹجی خود انصاری کی تلاش کا ایک عملی مظہر بھی ہے۔ اب آئیے اخلاقی بحث کے دو بنیادی پہلوؤں کی طرف۔ پہلا پہلو مصنوعی ذہانت کے تیار کردہ مواد کی غیر جانبداری کا معاملہ۔ مثال کے طور پر مصنوعی ذہانت کے پاس نظام مخصوص سیاسی نظریاتی نقطہ نظر کو اس طرح پیش کر سکتے ہیں جیسے وہ غیر جانبدار اور معروضی معلومات ہوں۔ یہ صحافی اور صارفین دونوں کے لیے ایک سنگین مسئلہ ہے کیونکہ اس طرح کے الگوریتھمک تصوات کی نشاندہی، تصدیق اور انہیں دور کرنا اضافی محنت کا تقاضا کرتا ہے، جبکہ اس سے مصنوعی ذہانت پر اعتماد بھی متاثر ہوتا ہے۔ دوسرا پہلو پہراز میڈیا انڈسٹری سے متعلق ہے۔ صحافتی مواد کس طرح تیار کیا جائے، خبر مصنوعی ذہن کا استعمال کس حد تک کیا جا سکتا ہے، صحافتی ذمہ داری کہاں سے شروع ہوتی ہے، جرمنی اس بحث کے عین وسط میں ہے۔ اخبار دودیش الگمائن نے سابق تاکش پیگل، ناشر شٹیفن اندریاز کاسٹدو سے منسوب دو کالم اس شبے کے بعد حذف کر دیے کہ اس مصنوعی ذہن کے ذریعے تیار کیے گئے تھے۔ اس کے بعد چیف ایڈیٹر نے مزید سخت قواعد کا اعلان کیا۔ اب تجزیوں تبصروں کی زیادہ باریک بینی سے جانچ کی جائے گی تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے نے انسان نے تحریر کیا یا مصنوعی ذہانت نے۔ فرینکفرٹر الگمائن زائتنگ نے میر تورنگیا کے وزیر اعلی سے منسوب ایک مہمان تحریر اپنی ویب سائٹ سے ہٹا دی۔ دی زیڈ کی تحقیق کے مطابق ڈیجیٹل امور کے وزیر کے نام سے شائع ہونے والے کئی مہمان تحریریں بھی مشکوک پائی گئی ہیں۔ تاہم یہاں یہ بات واضح کرنا ضروری ہے، مسئلہ محض جرمی تک محدود نہیں۔ مصنوعی ذہانت کے ذریعے تیار کیا جانا مواد کچھ مدت سے ایک عالمی رجحان بن چکا ہے۔ اگر مؤثر اقدامات نہ اٹھائے گئے تو اصل مواد مصنوعی ذہانت سے تیار کردہ مواد کے درمیان فرق کرنا بتدریج مشکل بنتا جائے گا۔ تو پھر اس کا کیا حل ہے؟ مصنوعی ذہانت کا استعمال اب روزمرہ صحافتی عمل کا حصہ بن چکا ہے۔ تحقیق سے لے کر بصری تدبین اور متن کی تیاری تک ہر مان بننے میں موجود ہے۔ اسے مکمل طور پر مستقل کرنا حقیقت پسندانہ نہیں، لیکن اس بات کو یقینی بنانا انتہائی اہم ہے کہ اس کا استعمال واضح اخلاقی اصولوں کے تحت ہو۔ جنرل پریس کونسل بھی اسی بات پر زور دیتی ہے۔ صرف یہ اہم نہیں کہ مصنوعی ذہن کا استعمال کس حد تک کیا جا رہا ہے بلکہ صحافت کے بنیادی اصولوں یعنی احتیاط، درستگی، ذمہ داری، شفافیت کی کس حد تک پاسداری کی جا رہی ہے اس کو بھی پلائے تاک رکھا جانا چاہیے۔ اور سب سے اہم نقطہ یہ ہے، ذمہ داری کا تعلق ہمیشہ انسانوں سے ہے۔ مصنوعی ذہن غلطیاں کر سکتی ہے، معلومات گھٹ سکتی ہے اور سطحی مواد تیار کر سکتی ہے۔ اس لیے صحافیوں کو واضح ہدایات دینی چاہیے، حاصل شدہ نتائج کی تصدیق کرنی چاہیے اور متن میں اپنی تشریح، اسلوب اور نقطہ نظر شامل کرنا چاہیے۔ اگر مصنوعی ذہن کو جان بوجھ کر جوڑ توڑ یا گمراہ کن معلومات پھیلانے کے لیے استعمال کیا جائے تو اخلاقی بحث ختم اور قانونی ذمہ داری لاگو ہو جاتی ہے۔